Jaunajua kila tua kwangu dua, jaunajua sio chachi tuna sala tankitoka ba, elipotoka da.